Бір-біріңді оңыласаң, дұслар, барды тәртіпті, барды әйбәт, барды камил гармониялы болам. Хәм бұ кіші білән үз-үзден, хәтті кішінің үзі білән оңылашып ешуі ғайләсіндем, туғанлары білән, яқынлары білән, қызметіндем, илді, ауылды, шәһәрді, дәулетлер білән, дәулетлер арасында оңылашу болсын, дұслар, дұслық болсын. 7:28 минут ертәнге сәгатьләрдә менә шундый теләкләр телим әле. Җомга бит дуслары, җомгада теләнгән бер теләк мөселман кешесенең теләге догасы кабул була торган вакыт бар дип. Менә бигрәк тә яңгыр яугандай мы хәзер яңгыр тибәле башлагыз озанабызда. Ике якларыннан менә тамчылар тама яңгыр кыя. Булытлы иртә һәммәгезгә дә яхшы кәйф һәм уңышлар. Бүгенге көннең үзенчәлеге 17 июль. Бүген бүләкләр бирү көне. Бүген этнографлар көне билгеләп үтәлә, дуслар. Барлык этнографларны, туган якларын өйрәнүчеләрне һәм фольклор безнең әби-бабаларыбыздан калган мирасны җыеп, кадерләп туплаучыларны чын күңелдән котлыйбыз. Бүген яшел күзләр көне билгеләп үтәлә. Кемнәрнең күзләре яшел? Котлыйбызмы? Әлбәттә, котлыйбыз. Сезнеке яшелме, дуслар? Языгыз әле. Үзегезне персональ

0: 11 сентябрь. Татнефть-аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 10 грамм, Бринчир. Украин, 18-784-71-89-2026-2026.
5: Ящикляу «Алты+.»
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Здесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Иң зур хәйрия Open Air концерты 25 июль 18 сәгатьтә Башкортстан Республикасы Хорамалыгы бәйдә җәйге очрашулар. Катнашалар Ришат Хватуллин, Салават Фәтхетдинов, Марат Ярулин, Әнвәр Нургалиев, Шарабжан, Зөфәр Хәйретдинов, Айрат Ильясов, Ямле, Зифана Гаева, Гөлназ Асаева, Искандер Валиев, Линар Шаймөхәмәтов, Ислам Калимуллин, Камал. Оештыручы ООО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН 516-774-628-0045, Казан, Андрей Адорама, Уныч Байырта. Еш икләве юк.
3: 18 июльдә Буа районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нокталарына язылу 8960-060-61-11 8960-060-61-11
4: 2026 ел 0+.
5: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
6: Ауыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш. Жауаплылығы шикленген жәмғияты.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Изгелек шлеудә бер-берегез белән ярышыгыз диләр Коръан Кәримдә. Изгелекләр шлеу җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
9: Яшикләве 12+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Сөмбел Билалова.

0: Озанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладокан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін басшылай студияда Ландыр Шиханшина. Татарстанда Қоршыяқ қаласында профилактик шарасы өткерілді. Бүгін һәм ертеге Омскіде федераль сабантуй өздірілді. Ақазір толырақ. 15 июльдән 28 июльгә кадәр Татарстанда Қоршыяқ қаласында профилактик шарасы үткәрелә. Бу хакта Татарстан дәүләт автоинспекциясе хәбәр итә дип яза Татаринформ. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, быел юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозып Қоршыяқ қаласына чыгу аркасында 98 юл транспорт хәлакәте булган. Аларда 49 кешенең гомере өзелгән һәм 156 кеше җәрәхәтләр алган. Дәүләт автоинспекциясе искәрткәнчә, юл йөрү кагыйдәләрен бозып Қоршыяқ қаласына чыккан өчен 7500 сум штраф яки 6 айга кадәр машина йөртү хукугыннан мәхрүм итү каралган. Бүген һәм иртәге Омскидә федераль сабантуй уздырыла. Шул уңайдан Татарстан премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев эш визиты белән Омск өлкәсенә барды. Ул өлкә губернаторы Виталий Хатценко белән очрашты. Шулай ук Омск шәһәрендә узучы 26-нчы федераль сабантуйны уздыру буенча оештыру комитеты утырышында катнашты. Чарага Россиянең 30-дан күбрәк субъектыннан һәм Казахстанның 3 өлкәсеннән катнашучылар җыелачак. Қазанда тағын бір сурдология үзәге ашылашақ. Бұл хақта Татарстан сәлемәтлік сақлау министрі орынбасары, Қазан шәһәрінің сәлемәтлік сақлау идарәсі башлығы Илназ Әхмәдиев хәбәр итте. Оның сүзләренчә, әлеге бұл үзәкнің қойда орнашашағы турында қорар қабыл етілі. Қазір республика клиник хастаханасында сурдология үзәге эшли. Онда сурдолог лор-табиблар ишету сәләтен югалтучыларны дәвалый. Шул ук вакытта Казанда сурдологлар җитмәү теркәле, төзеләчәк үзәк чиратларны киметер һәм әлеге ярдәмгә мохтаҗ махсус хәрби операция ветераннары өчен дә ярдәм булыр дип белдерде Илназ Әхмәдиев. Казанда ел саен үткәрелә торган Татарча татар ашлары фестивале башлана. Ул бүгеннән 31 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Вакыйга милли ризыкларга заманча караш өстәү өчен локаль продуктлар белән эшләүче ресторанларны берләштерә. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Ике атна дәвамында катнашучылар махсус фестиваль менюсын булдырачак. Иртәгә Балтач районы Бербаш авылында 19-нче бөтен Россия мөселман балалар сабантуй узачак. Бу хакта Татарстан мөселманнары диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Милли бәйрәм Татарстанның баш казые Балтач районы имам мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыевның тырышлыгы белән оештырыла. Әлеге чарада Татарстан районнарыннан тыш Ульяновск, Оренбург һәм Киров өлкәләреннән, Башкортстан, Марийле республикаларыннан килгән балаларның да катнашуы көтелә. Алар мөнәҗәтләр әйтәчәк, Коръәннән аятлар һәм догалар укыячак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, яңгыр. Көндез 16-21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 12 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
5: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
6: Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

Күндәребез, ертәләребез, кишләребез, төннәребез бәхетле булсын дуслар. Тормышларыбыз исән имен булык барыбызда. Изге теләкләр Болгар радиосы дулкыннарына килгән. Хәбәрләр безнең дуслар кайнар сәламнәр сездән килгән матур рәсемнәр, открыткалар. Барчасы өчен бик зур рәхмәт. Матур-матур сүзләрегез, матур

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Емтиханнарда жоғары балл жиған оқушыларға ақшалата премия берілді. Ертеге Мамадыш районында Петрау бейрамы ұзашық. Қазір толырақ. Бүгін Татарстанда яңғыр һәм күчле жел, бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Желнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Яумчымнарның күбелеше республиканың көньяк районнарына туры килә ди синоптиклар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә кисәтүләренчә, күчле жил вакытында реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Бердәм дәүләт имтиханнарында иң югары балл җыйган 408 укучы акчалата премияләр белән бүләкләнә. Фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин 200 һәм 300 баллы нәтиҗәләр күрсәткән укучылар белән очрашып, аларны республиканың горурлыгы дип атады. Киләчәктә үзләре теләгән һөнәрне сайлап, илгә кирәкле кешеләр булуларын теләде. Министр аларга һәм ата-аналарына мактау грамоталары тапшырды. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Быел 408 укучы 460 100 баллы нәтиҗә күрсәткән 3 фәннән 300 балл алучылар 2 Казаннан Рәйсән Шакирова белән Роман Сахарных, 48 укучы 2 фәннән 200 балл туплаган 1-нче тапкыр Зәй Койбыш, Мамадыш, Сорман һәм Соба районнар укучылары да әлеге исемлеккә кергән. Мамадыш районының Ишки мәктәбеннән Илия Әтхәмова химия белән биологиядан югары нәтиҗәгә ирешкән. Ул табиб булырга тели.
3: Бик каты медицина югары уку йортына керергә теләдем, шуның өчен ул миңа стимул бирде, и мин шул фәннәрне сайлап 2 ел әзерләндем. Репетиторлар белән әзерләндем, тагын адреналин детига йөрдем и үзем интернет источниклардан материалларын алып, шуны әзерләндем.
2: Уку алдынгылары зур уңышлар өчен укытучыларына һәм ата-аналарына бик рәхмәтле. Казанның 177-нче мәктәбен тәмамлаган, физика-математикадан 100 балл алган Самат Закиев, ялкауланмасаң, хыялыңа ирешеп була ди.
4: Тырышырга бик каты кирәк. Күп систематизировано кирәк. Хәм якау Москва. С детства я рад там. Илдар Фаизович, физикадан, математикадан, Елена Вениамина. Бик бу штора ара миңа. Бик күп знания бирделәр. Бик зур рәхмәт. Әйтикә, бик зур рәхмәт.
2: Мәгариф министры Илсур Хадиуллин укучыларына уңышлар белән котлап, киләчәктә үзләре теләгән һөнәр буенча эшләүләрен, матур тормыш коруларын теләде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә Мамадыш районында керәшеннәрнең традицион Петрау бәйрәме узачак. Бу хакта мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Быел Петрау халыклар бердәмлеге темасына багышлана һәм республикада яшәүче халыкларның милли бәйрәмнәрен тәмамлый. Чарага Россиянең төрле төбәкләреннән 50 меңнән күбрәк кунак җыелыр дип көтелә. Бәйрәм кунакларын бай программа көтә, халык уеннары һәм йолалары, кул эшләре күргәзмәсе, мастер-класслар, милли ризыклар мәйданчыгы, ат чабышы һәм керәшен чибәре республика конкурсы уздырылачак. Фестивальнең төп сәхнәсендә танылган артистлар, фольклор коллективлары катнашында концерт булачак ди оештыручылар. Иртәгә һәм 19 июльдә Әлмәттә аквабайк буенча Россия кубогы ярышлары узачак. Бу хакта район хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Илнең иң яхшы спортчылары шәһәр су саклагычында ярышачак. Чара

0: иртәнге унда башлана, керү ирекле. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн, яңгыр, көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машина гыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть изляп кынем утсә, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.

0: Хайырлы ерте, достар, хәмәгезгә дә тынычлык.
1: Радио Болгар, Болгар радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40. Радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
0: 9:17 минут қазанымызда Болгар радиосы ертеңгі тапшыруларын дәвам итә һәм бергә дә башлыйбыз дуслар. Кыярны өчен әше була менә аның. Стресс кичерсә дә, кыяр да бик нәзе бирек икән, бик сизгер, хәтта артык салкын, артык иссе булса да, алай гына да түгел, артык су күп булса, хәтта су җитмәсә дә, хәтта алай гына да түгел, артык якты булса, яки артык караңгы булса да, кыяр әше булырга мөмкин икән. Калий һәм азот җитмәгәндә дә кыярда әшелек барлыкка килергә мөмкин, әмма азотны артык күп булуы да файдага түгел, айрыша яңа кертелгән тирес куллану үсемлеккә зыян китерә икән. Хәерле иртә, Фаил. Тирес күп булса эш була дигән менә нәкъ шуны раслаганбызның Әлфия исемле радио тыңлаучыбыз. Рәхмәт, дуслар. Әле тагын моның сәбәпләре бар. Менә эше кыяр тызлаганда, эше кыяр ләксә, ул бөтен банкасы белән эштән чыгарырга мөмкин, һәм банка атырга мөмкин дип әйтәләр, хәтта тәме дә үзгәрергә мөмкин. Бөтен кыярларга да шул эшлек ягарга мөмкин дип әйтәләр. Сезнең шулай булганы бармы, дуслар? Гомумән, ничек бу мәсьәләне сез хәл итәсез? 89178-555-915 безнең Макс номеры. Сәламнәрегезне дә, фикерләрегезне дә барсын да юллагыз Болгар радиосына.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
2: Марийский государственный университет. Твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541. Код города 8362.
3: Тәрәзе кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пияларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әттеш һәм Камытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Тукай районы Берде баш авылында 1 еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 50 сумнан башлана. Ярчаллыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
7: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
8: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
9: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда.

миллионерлар бу үзенчәлекне шактый киметкәннәр шуңа күрә. Аларда эшчелек гадәттә көчле стресс вакытында гына күзәтелә. Типкицада яктылык җитмәүдә, киресенчә артык көчле кыяш нурларда кыярга тискәре тәсир итә. Менә шулай нәзберек дигән идек бит инде кыярыбызны. Яндыра торган кыяш нурлары алда әйтелгән әнә шул истә калдырырга урак булган мәддә эшчелек билгесе булган кукурбитацин синтезын көчәйтә икән дуслар. Синтезлана, ягъни күбрәк, кыярга никадәр стресс ясыйбыз, ул кадәр эшчерәк була.

Тугустарга 25 минут хайырлы ерте, достар. Иртән үк инде бүген безнең монча керә торган көн, ял итә торган көн, дип кыймак пешереп, чәй кәвеш итә торган көн. Бүген бар дип менә шулай ял итәр өчен көн дип санап киткән идек. Кайбер радио тыңлаучыларыбыз менә бензинга чираттыр өчен әйбәт көн бүген дип язып җибәргәннәр. Әйе, достар, бүген инде ашыгасы юк әйе мен. Аллага шөкер, Булгар радиосы белән бергә уяндык, бергә дәвам итәбез. Кыяр турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Кыяр Гали җанаплары ни өчен әче була? Исәнмесез, селекционерлар кыярны бузып бетерделәр, кыяр тәмен югалтты. Шул хөрмәткә җыр куймассызмы, бик зур рәхмәт дигән Рафис юллаган. Әлбәттә, куярбыз Рафис, иң матур җырлар. Сезнең өчен безнең плейлистыбызда, безнең базабызда булган бөтен җырлар сезгә. Һәм тагын, дуслар, менә белгечләр кыярның ни өчен әче булуы, аларның корткыч авыруларга дучар булуы да йогынты ясыйлар телә. Ак канат, трипс, үрмәк үч талпаны кебек корткычлар һөҗүм иткәндә шулай ук кыяр мозаикасы, унчыл, шык кебек авырулар вакытында да үсемлек күбегрәк әче була икән.

Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш авырулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан авырулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш хабары

Қайырлы күн достар, енді қайырлы ертеден кімге алмашып отырған уақытыбыз жетен 10-ші ярты қазір башқалабыз. Қазанымызда бүгін достар, біздің ял ете тұрған, мұнша кіре тұрған, қаймақ пішіре тұрған күн деп жазып жіберген әр еді. Бүгін жұмға, мүбәрәк болсын жұмғабыз достар, кімдердің бір әлбетте бик тығыз 3 күнідір оңышылар мотор қатерелеріне яңарта тұрған күн. Міне радио тыңдаушыларымыз бүгін Бұлғар радиосын тыңдай тұрған күн, бүгін көбейтіп ғибадат қыла тұрған күн деп те жазып жібергендер. Әрін, нақ міне солай достар. Һәм инде хатирәләр яңарту дигәннән менә безнең радио тыңлаучыбыз Сөмбел юллаган. Сөмбел ханым, хәерле иртә Болгар радиосы. Бүген ял итә торган көн, яңгырлы көн дигәч, ирексездән узган ел Төркиягә ял итәргә баруым күңелдә яңара. Төркиягә чыкканда очкыч бераз тынга калып очты, аэропортта утырганда. Миңа ни җитми инде 65 яшьне узгач, мондый дулкынланулар кирәк идеме инде дип уйлап башлаттым. Әмма диңгезгә бару теләге кешеләргә дә Аллага шөкер. Әйбәт кенә ял итеп кайтырга юлга чыктык Төркиядә аэропортта очкыч тагын. Сыңарды көтәргә туры килде минем башта. Төрле уйлар исән-сау илебезгә кайтып җитеп булырмы? Телне аңламыйчан тегендә монда йөгереп йөрергә туры килде. Халык кырмызга ясы кебек саны шуты юк. Раббым ярдәме белән Казаныбызга кайтып җиттек. Аэропортта бөтенләй икенче күренеш, чисталык, тәртип хөкем сөрә. Бөтенесе аңлашыла атлаган саен белдерүләр минут эчендә бар борчуларым туган илемне, газиз башкалабызны ничек яратуымны кайтып яратуыма кайтып калды. Рәхмәт сиңа, Казаным, Кукмарадан Сөмбел юллаган. Аллага шөкер, укыганда сезнең өчен борчылып тордым менә. Рәхмәт яусын хатирәләрегез өчен, дуслар. Сезнең хатирәләрегезне укый-укый, хатирәләрегезгә сыклана-сыклана, кайбер урыннарда сезнең өчен менә шулай дулкынлана-дулкынлана алга таба баруыбызны дәвам итәбез. Болгар радиосы 91.5 FM һәм безнең макс номеры 891 78 555 900.

Озан вақыты ұнтыларға егер 3 минут болға радиосы тапшыруларын деуамеді жұмға мәбәрәк болсын дұстар, һәм бүгінгі яңғырлы болытлы солқынша ерте бізді мәбәрәк бола көрсін. Біздің көңілдерден шыққан нұр, жылылық, мотор сәлемдәріміз, қатирелеріміз бүгінгі күнне тағында тулы, мәғынәлі мотор етсін дұстар, хәйірлі мотор жеге яңғырлы жұмға білен баршабызны да күтіп алған яңғыр яуабызды әлхамдулиллаһи шүкір деген юллаған бізге Сүмбіл ханым юллаған. Қорғалар турында біз де бик жафалана идек алар белән, қорғалар белән бер ни дә курыкмыйлар бит алар. Юлда машина бердергән үле қорғаны гына илеп куйсаң килмиләр инде бөтенләй. Ә хәзер ничәнче ел инде безнең тирә-юндә кызгыннар яләште. Ә алар булса қорғалар юк кайшыга менә шундый хикмәт, сәламәт тыныч утырткан яшелчә җиләк җимешләребезне үзебезгә шатлык белән шөкер итеп ашарга гына түгел, башкаларга да бирерлек насыйп итсен. Аллаһ Тәгалә матур хәерле көннәр сезгә дигән. Сүмбел ханыма рәхмәт сезге шундый матур теләкләрегез өчен. Менә дуслар, инде ничегерәк саклыйсыз җиләк җимешләрегезне каргалардан, шәүкәләрдән, кызгыннардан һәм башкалардан, курткычлардан, куркыткычлар куясызмы? Махсус эшләнгәннәр дә бар бит аларның, карачкыларның әйеме. Шулай дип сораган идем менә.

0: Соба 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ісін дәвам етті студияда Ландыр Жиханшина. Шоллы Сарман юлында яңғыр арқасында жол үстілігі ешелген, әрекет тоқтатылған. Ертеге Маматыш районында Петров байрамы ұзашақ, қазір тұлырақ. Шоллы Сарман трассасында яңғыр арқасында асфальт бетон үстілігі ешелген. Участокта транспорт қаракеті толысынша ябылған. Шол себепле Сарман районы башлығы Фәрит Хыснуллин машина йөртүчілерге вәзгыятны исәпкә алуларын һәм Петровск заводы белән Ләкә ауылы жирлекләре аша оештырылған урау маршрутыннан файдалануларын сұрады. Хәзерге вакытта урында барлық жауаплы хезмәтләр катнашында оператив киңәшмә уздырыла. Белгечләр вәзгыятны бәяли һәм хәрәкәтне торгызу өчен чаралар күрә. Тынычлык саклауыгызны, юл хезмәтләре таләпләрен үтәүегезне һәм рәсми мәгълүматны күзәтеп торуыгызны сорыйм дип белдерде Хыснуллин. Быйыл 1 сентябрьдән Россия мәгърифәт министрлыгы проекты нигезендә иминлек һәм ватанны саклау нигезләре дәресләре 2 мәҗбүри курска бүлеп укытылачак. Ул тормыш иминлеге һәм башлангыч хәрби әзерлек. Бу хакта министрлыкның матбугат хезмәте хәбәр итә. Тормыш иминлеге курсы көнкүреш приборлары белән куркынычсыз эш итү, янгыннар һәм коммуналь аварияләр вакытында гамәлләр, юл куркынычсызлыгы һәм табигать афәтләре вакытында үз-үзеңне тоту темаларын үз эченә алачак. Башлангыч хәрби әзерлек курсында укучылар ил күләм иминлек, гражданнар оборонасы нигезләрен, индивидуаль саклану чараларын, эвакуация вакытында эш итү тәртибен һәм башкаларны өйрәнәчәк. Бүген Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә балаларны уллыкка алганда бер тапкыр бирелә торган социаль түләүләр мәсьәләсе буенча кайнар линия уздырыла. Халык сорауларына Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләре җавап бирә. Кайнар линия сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр оештырыла. Сорауларны 221-80-35 телефоны буенча бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 221-80-35, Казан коды 8843. Иртәгә Мамадыш районында крәшеннәрнең традицион Петров бәйрәме узачак. Быел ул халыклар бердәмлеге темасына багышлана һәм республикада яшәүче халыкларның милли бәйрәмнәрен тәмамлый. Чарага Россиянең төрле төбәкләреннән 50 меңнән күбрәк кунак җыелыр дип көтелә. Бәйрәм кунакларын бай программа көтә. Халык уеннары һәм йолалары, кул эшләре күргәзмәсе, мастер-класслар, милли ризыклар мәйданчыгы, ат чабышы һәм крәшен чибәре республика конкурсы уздырылачак. Фестивальнең төп сәхнәсендә танылган артистлар, фольклор коллективлары катнашында концерт булачак, ди оештыручылар. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, яңгыр, көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 12 градус.

0: Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хак дин.
2: Болгар радиосы дулкыннарында Хак дин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Сауларбыз. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Һәм бүгенге безнең мөхтәрәм кунагыбыз башкалабыздагы Апанай мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Сабиров. Бүгенге сөйләшү темабыз янә дә безнең изге гамәлләр кылу һәм бу эшне ихластан башкару. Кеше нинди генә булмасын, ул барыбер күңелендә изгелеккә, яхшылыкка, яктылыкка умтыла. Хәзрәт, ихластан кылынган гамәлләрнең әһәмияте нәрсәдә чагыла?
3: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаһ Таала барыбызга да үзенең сәламен, рәхмәтен һәм баракатын ирештерсә иде. Һәр мусламан үзенең нияте турында уйларга тиеш һәм нәрсәдер кылыр алдыннан иң элек ул гамәлне күңел белән ниятләргә кирәк. Тел белән әйтү мәҗбүри түгел. Кайбер гамәлләрне башкарыр алдыннан телдән әйтү хәйлерәк була. Мәсәлән, намаз укыр алдыннан без күңелдән дә ниятләргә тиеш, телдән дә әйтергә киңәш ителә. Ниндидер гамәл кылганчы һәр мусламан уйларга тиеш. Ул аны нинди максат белән, ни өчен башкара? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: «Иннамал амалу бинияти», ягъни дөреслектә гамәлләр ниятка карап бәйләнә. Бу хадисне Имам Бухари риваят иткән. Кеше изгелек кылса, ул Аллаһ Таала тарафыннан кабул булырга да, булмаска да мөмкин. Әгәр ул изгелек дөрес ният белән башкарылса, аның өчен кеше бик күп әҗер савоплар ала. Әгәр инде башка ният икән, әйтик, кеше күрсен, мактасын өчен, яисә ниндидер дәрәҗәләргә ирешер өчен, матди байлыкка ирешер өчен яхшылык кылып йөрсә, ул гамәлләр Аллаһ тарафыннан кабул булмый. Икенче хадис шәрифтә булай дип әйтелгән: «Мөэминнең нияте аның гамәленнән хәйлерәк». Бу хадисне Имам Ас-Суюти риваят иткән. Мөмин кеше изгелекне фәкать Аллаһ ризалыгы өчен башкарырга тырыша. Әгәр ул ниндидер сәбәпләр аркасында ниятләгән изгелеген кыла алмаса да, аңа әҗер саваплар язылачак. Бу гыйбадәтләргә дә кагыла. Әйтик, ул нәфил намазларын гел укырмын дип ният итеп куеп та, авырып китү сәбәпле моны эшли алмаса, барыбер аның савабын алачак. Ни өчен без гамәлне Аллаһ ризалыгы өчен дип башкарырга тиешбез? Чөнки Аллаһ Таала безнең хуҗабыз. Төрле изгелекләр кылу өчен дә мөмкинлекләрне ул гына бирә. Аның ярдәме, рәхмәте булмаса, үзе без генә берни дә эшли алмас идек. Мөмин кешенең теләсә кайсы гамәле изге нияте аркасында гыйбадәт булып саналырга мөмкин. Мәсәлән, йоклар алдыннан тәһарәт алып, дуа укып ятса, күңеле белән мин йокларга ятам, иртәгә дә уянып изгелекләр кылачакмын, гыйбадәттә булачакмын дип ниятләсә, аның йокысы да гыйбадәт булырга мөмкин. Өстәл янына ашарга утыргач та, Аллаһ ризалыгы өчен изгелекләр кылырга көч булсын дип ниятләп, хәлә ризыкны ашаса да, аңа әҗер савап язылачак. Яшәү рәвешенә карап, ул бәндәнең бөтен мышы гыйбадат булып саналырга мөмкин. Әйтелгән сүз үтәләргә тиешле. Вагъда иман диләр. Мусламаннарның һәр шак вагъдаларында тору сифаты бизи. Куръәндә булай дип әйтелгән: «Әй иман китерүчеләр, вагъдаларыгызны үтәгез». Майда сүрәсе 1-нче аят. Дөнья мәшәкате белән кеше онытырга мөмкин, ләкин исенә төшерсә, аны үтәргә тиешле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: «Кеше изгелек кылырга ниятләсә, ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында кыла алмаса, ул әҗер алачак. Ниятләсә һәм башкарса, аңа 10-нан алып 700-гә хәтле әҗер язылырга мөмкин. Әгәр кеше начар гамәлдән кылырга ниятләсә һәм аны кылмаса, аңа да әҗер язылыр. Әгәр начар гамәлгә ниятләсә һәм кылса, гынах язылыр. Фудәл ибн Ият дигән галим булай дип әйткән: «Безнең гамәлләребез кабул булсын өчен ике шарт үтәләргә тиеш. Беренчесе ихласлык, икенчесе ул гамәлнең Коръәнгә һәм Сөннәткә туры килүе. Никадәр ихласлык белән кылынган яхшы гамәл булса да, ул Сөннәткә һәм Коръәнгә туры килми икән, ул кабул булмый. Киресенчә, изге китапка һәм Сөннәткә туры килә торган гамәл булса да, кешенең ихласлыгы юк икән, ул да кабул булмас. Изге гамәлләр кылгандан соң Аллаһтан аларның кимчелекләрен гафу итүен сорарга кирәк. Ник дигәндә, беркем дә гамәлләрен бернинди кимчелексез башкара алмый. Кемгәдер карата начар хис, тискәре мөнәсәбәт туса, әлбәттә без тәүбә итәргә тиеш булабыз. Ул ният гамәлгә әйләнмәсен. Без һәр көнне Аллаһка тәүбә белән мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Тәүбә иткәндә Аллаһка мохтаҗлыгыбызны таныйбыз. Белмичә генә дә гынах кылырга мөмкин без. Гынахлар ике төрле була: Аллаһ каршында һәм кешеләр каршындагы гынахлар. Әгәр күңелебездә начар ният булса, ләкин ул гамәлгә күчмәсә, Аллаһ каршында тәүбә итү җитә. Инде кемнедер рәнҗеткән булсак, Аллаһтан сорау гына җитми, рәнҗетелгән кешедән дә кичерүен үтенергә кирәк. Көннәрдән бер көнне сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: «Әттәйбу минәз зәмби кәмән лә зәмбе ләһу». Ягъни кем тәүбә кыла, ул гынахсыз кебек булыр. Ягъни ихластан тәүбә кылу аркасында Аллаһ Таала гынахларны гафу итә һәм кешенең дәрәҗәсен күтәрә. Бу дөньяда нәфисебез теләгәнчә түгел, ә Аллаһ кушканчә яшәргә тырышырга кирәк. Имам Раббани дигән мәшһүр галим булай дип әйткән: "Без әүвәл нәфисебезне канагатьләндерүне куярга тиеш түгел. Яхшы кием кигәндә дә Аллаһның кайда гына гыйбадат кылсагыз да, күркәм киемнәр киегез" дигән аятын искә төшергә тиешбез. Аграф сүрәсенең 31-нче аяты. Ягъни без кием кигәндә Аллаһ Таалының кушканын үтәп киенергә һәм Аллаһ өчен матур булырга кирәк. Аллаһ Таалының ризалыгына ирешү нияте белән киенергә кирәк. Үзебезне башкалар алдында матур итеп күрсәтергә омтылу, мактану мусламанга килешми. Изге гамәлләр кылганда да кеше күрсен өчен яисә шул гамәлебезгә күрә башкалардан нидер өмет итеп кылу дөрес булмый. Аллаһ ризалыгы өчен гамәл кылганда без әҗерне, нәтиҗәне аның үзеннән көтәбез. Кешеләрдән нидер өмет итү дөрес булмый. Ихлас ният шундый була. Шуңа охшашлы ният белән башкарылган изге гамәлләр кешене чын һәм мәңгелек бәхеткә китерә. Ният иткәннән соң Аллаһ теләсә, иншааллаһ дигән сүзләрне гел әйтеп кую тиешле. Никадәр генә тырышсак та, Аллаһ юлын ачмаса,

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шикленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамита студияда Ланы Жиханшина. Шолос-Арман юлында яңғыр арқасында юл үстіге ішілген қарекет тоқтатылған. Республикада ипотека келішулері соны артқан. Қазір тұлырақ. Күшлі яңғырлар себепле бүгін Шолос-Арман юлының 42-ші шақырымында Янурус ауылы янында юлның бір үлеші ішілген. Участокта транспорт қарекеті тұлысынша ябылған. Орында барлық жауаплы қызметлер қотнышында оператив кеңеш мәуіздірілі. Татавтадор білгішлері вәзмейетіні бейелі қам қарекетіні тұрғызу үшін шаралар көре. Мұннан тұр Шолос-Арман юлының 39-ші километрінда ісі су асфальт үстінен оға. Су өткергеш тұрбалар күшлі яңғыр суларын өткеріп бітіре алмайды. Татавтадор жәмғиетінің Түбенкама филиалы Сорман участогы начальнигі Нәфис Фәсқадинов. Сорман районы башлығы Фәрит Хоснуллин машина йөртушілерге вәзғиетіні есеп қалырға қам шолыға барушыларға Ләкі Петровка заводы қам шыға юлы аша Урау юл маршрутынан пайдаланырға кеңеш етті. Татарстан студ отрядлары ярдәмендә быйыл сәнәгать предприятиеләренә 2571 студент эшкә урнашкан. 1900-дән күбрәк студент оборона сәнәгать комплексы объектларында эшләүне сайлаган. Аларның күбесе предприятиеләрдә практик уза. Проектка барлыгы 26 эш бирүче кушылган. Тулырак алдагы язмада.
4: Студентларны сәнәгать предприятиеләренә эшкә җәлеп итү тармакның кадрлар резервын булдырырга булыша. Бүген оборона сәнәгать комплексында белгечләргә ихтияҗ аеруча зур. Ә студент отрядлары яшьләргә уку вакытында ук эшче һөнәр алырга һәм белемнәрен практикада кулланырга мөмкинлек бирә. Предприятиеләрдә эшли башлар алдыннан студентлар кирәкле белгечлекләр буенча бушлай белем ала. Бу язда сәнәгать предприятиеләрендә эшләргә теләк белдергән 1426 кеше әзерлек узган күзгә тагын 1680 студентны өстәмә укыту планлаштырыла. КамАЗ, Алабуга икътисади зонасы, ПОЗИС берничә ел рәттән инде студент отрядлары белән эшләү буенча илдә алдынгы урыннарны били. Россия студентлар отрядының төбәк бүлеге җитәкчесе Сөмбел Латыпова белдерүенчә, отрядларның эше күп кырлы.
5: Без төрле юнәлешләр буенча эшлибез, бездә инде лагерьлар да, әйдәманнар, вожатлар эшли, авыл хуҗалыгы буенча, төзелеш буенча, җитештерү буенча, медицина өлкәсендә кешегә сервис күрсәтү буенча. Камчатка алып, студентларыбыз эшләп кайта. Шуның барысын бергә алса, җәйге вакытта менә бу 3 айда гына Татарстан Республикасыннан 9000-нән артык кеше эшләп чыгачак.
4: Аның айтуынча, отрядлар төзелеш һәм заводлар гына түгел, бу патриотик акцияләр, иҗади фестивальләр, спорт ярышлары. Монда һәркем сәләтен һәм лидерлык сыйфатларын аша ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Татарстанда ипотека килешүләре саны 52% арткан. Татарстан буенча Росреестр идарәсе мәгълүматлары буенча, июнь аенда республикада 6476 ипотека килешүе теркәлгән. Бу май белән чагыштырганда 26.3%-ка һәм узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 51.9%-ка күбрәк. Иң зур үсеш Казанда теркәлгән дип яза Татаринформ. Иртәгә Казанның Лядской бакчасында Октава музыкаль кичәсе була.

0: жана романтик атмосферада музыка тыңларга һәм яраткан җырларга кушылып, җырларга чакыралар. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, яңгыр, көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда. Казанда бу минутларда 14 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі дауалау комплексі турында сөйлешебіз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген үйсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мәхімі, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Оның ішінде сирек ұшырай тұрған дару өләннәрі бар. Үстеуіне һәр үйсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзінчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
0: 2026 елның 20 июлендә фармлен дәруханәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: Берде Биш ФМ.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар.
3: Гүләрә Шәрипова. Җәйләргә ям истеп, күңелгә дәрт истеп, арышлар сиркәсен җилләргә очыра. Басулар өстеннән агылган дулкынны сыкланып, тын калып күзәтү ни тора. Тылсымлы күренеш. Кояшлы иртәдә арышка эленгән алкалар тарала. Уңышлар мул булсын, ризыклы ел булсын. Бүгеннән кырларда башаклар ярыла. Гаҗәеп дулкынны озаклап күзәттем. Сыкланып туймаслык күренеш. Могҗиза. Җәйләрең чәчкәгә күмелгән шырында арышлар таң белән сиркәсен очыра.
1: Радиосында хава торышы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойны кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңа чып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңа чарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulg'or radiosida yangiliklar.
2: Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Yangiliklar xizmati o'z ishini davom etadi. Studiyada Landish Xanshina. Kuchli yomg'irlar sababli Shollo-Sorman yo'lini ziyon keldi. Harakat to'xtatildi. Chexov o'ramida 3 oyga harakat cheklandi. Hozir to'liroq. Bugun Shollo-Sorman yo'lining 42-chi chaqirimida yo'l istagining ishlovi Суд кергішнің елуы білін бейлі. Россияға дәтін тұшқалар министерлігінің Татарстан бойынша баш идарасында шундай оңлатма берділер. Әлігірек қабар етілгенше, трассы бойынша қаракет тулысынша ябылды. Автомобиль ертушілерге Петровск заводы қам, ләке ол жерліклері оша ұйыштырылған урау маршруттан пайдаландырға кенеш етелер. Ситуация Сарман районы башлығы Фәрит Қоснуллин контролінде дейлі қабарды. Татарстанда Президент Академиясының 14-ші Халықара жайғы кампусы старт алды. Бұл жылы шара 188 студентті бірлестіре. Олар арасында Академия һәм оның филиаллары вәкілләре, Республика жоғары оқу йұртлары студентлары, Россия түбәкләрендә һәм 16 дустана илдә яшәүчеләр бар. Теманың дәвамы алдағы язмада.
3: Проектны Президент Академиясы һәм Татарстан хөкүмәте бергәләп гамәлгә ашыра. Шорада катнашучыларга Россия Президенты администрациясе җитәкчесенең беренче урынбасары Сергей Кириенко котлау юллады. Анда илебезнең талантларга бай булуы, алар тырышлыгы белән Россиянең төрле мөһим юнәлешләрдә алдынгы булуы сызыклана. Шуны истә тотарга кирәк, илебез үсеше, аның суверенитеты, бердәмлекне, тарихи мирасны, буыннар дәвамлылыгын һәм традицион рухи әхлакый кыйммәт ләрне соклаганда гына мөмкин дип белдерә ул. Быелгы җәйге кампус темасы иҗат формуласы 12 командага бүленгән катнашучылар берничә көн дәвамында әлеге формулага ниләр керүен аңларга тырышачак. Аларга Президент Академиясен тәмамлаучылар арасыннан тәҗрибәле остазлар ярдәм итәчәк. Катнашучыларны лекцияләр, семинарлар, мастер-класслар, шулай ук иҗади биремнәр һәм Татарстан буенча экскурсияләр көтә. Студентлар алдында дәүләт идарәсе, яшьләр сәясәте, журналист листик өлкәләрендә танылган шәхесләр чыгыш ясаячак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Быел Омскида уздырылучы 26-нчы федераль Сабантуйга 50 меңләп кеше җыелыр дип фаразлана. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Төп бәйрәм чарасы иртәгә була. Бүгеннән Сабантуйда катнашу өчен Омскида Казахстаннан 3 делегация һәм Россиянең 31 төбәгеннән кунаклар килә башлаган. Федераль Сабантуйда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның да катнашуы көтелә. Казанның Чехов урамында транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәтен 3 айга диярлек чикләячәкләр. Шәһәр мәрисендә хәбәр итүләренчә, чикләү 22 июльдән 11 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Чехов урамы 28-нче йорт тирәсендә тротуар ябылачак. Транспорт хәрәкәтен Лескафт урамы юнәлешендә өлешчә ябачаклар. Моның сәбәбе Достоевский урамында торак комплексын төзү. Валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 32 тиен, евро 89 сум 33 тиен, юань 11 сум 51 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн яңгыр. Көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана.

Дәшәү шәбуйбыз, Кәрим Фискандар Илдус улының гомер бәйрәме 43 яшьлек юбилее, абысына әлеге истәлекле көнең белән тәбрик итеп, изге теләкләребезне юлыйбыз, алга таба да сау-сәламәт булып, тигезлектә, балаларның уңышларына сөенеп, күңел тынычлыгында яшәргә язсын сиңа. Гел шундый ачык йөзле, ярдәмчел, киң күңелле булып кал, без сине яратабыз һәм хөрмәт итәбез, менә шул изге теләкләр белән әнибез һәм барлык якыннарың, дигән тамырга сезне туган көнегез белән.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Бүгін республика бойынша наизучан болатлы күн, хава температурасы хәзер Казанда 16 градусны күрсәтә, дуслар, яңгырлы. Магнитлар 1 балл, дымлылык 80%. Демәк, иртәгә шулай наизучан болатлы күн булачак. Температура Мөслим Сарман Актанышта 19, Базар Алматы Аксубай Нұрлатта 18, яңгыр Орша Марабайлар сабасында 20 градусқа кадәр жылы күрсәтә.
2: Оланнарда жилек исе, басуларда иген исе. Болгар радиосында жай төсе.
3: Болгар радиосында реклама.
4: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Диңгезгә барасым килә.
6: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
5: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
7: Подробности организации акции и правил её проведения, количество призов в сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
8: Этим летом во всех аптеках

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ланды Жиханшина. Татарстанда Удмуртиядан келген бодай орақсыз деп табылған. Ертеге Балтач районында бүтін Россия мұсылман балалар сабантойы өзашақ. Әхәзір тулырақ. Татарстанда Удмуртиядан китерілген 50 тонна бодай орақсыз деп табылған. Агросенағат продукциясының сипатын бәйәләу үзәгінің Татарстандағы сынау лабораториясы білгішләрі 50 тонна бұдайда охротоксин А көлемінің рұқсат етілген нормадан ортып кетуін ашықлаған. Продукция өрнегі экспертизаға Удмуртиядан келген. Әлігі мәдденің оғылы болу арқасында бұдайның бүтін партиясы қолануға ярақсыз деп табылған. Микотоксиннар барлыққа келуінің түп сәбәбі ашлықны соқлау қағидаларын өтемеу деп аңлатқан сынау лабораториясы мәдірі Илсур Яқупов. Микотоксиннардан тыш, тикшерілә торган партияда башка жетишсезлекләрдә теркәлгән. Ачыкланган хокук бузулар турында мәгълүмат чаралар күрү өчен Россельхознадзорның территориаль идарәсенә җибәрелгән. Татарстанда каршы як баласа профилактик чарасы үткәрелә. Ул 28 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Татарстан дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр. Ведомствода белдерүләренчә, быел юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузып, каршы як баласага чыгу аркасында 98 юл транспорт хәлакәте булган. Аларда 49 кешенең гомере өзелгән һәм 156 кеше җәрәхәтләр алган. Дәүләт автоинспекциясендә искәртүләренчә, юл йөрү кагыйдәләрен бузып, каршы як баласага чыккан өчен 7500 сум штраф яки 6 айга кадәр машина йөртү хукугыннан мәхрүм итү каралган. Иртәгә Балтач районы Бербаш авылында 19-нче бөтен Россия мөселман балалар сабантуе узачак. Бу хакта Татарстан мөселманнары диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Милли бәйрәм Татарстанның баш казые Балтач районы имам мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыевның тырышлыгы белән оештырыла. Әлеге чарада Татарстан районнарыннан тыш Ульяновск, Оренбург һәм Киров өлкәләреннән, Башкортстан, Мариэль республикаларыннан килгән балаларның да катнашуы көтелә. Алар мөнәҗәтләр әйтәчәк, Коръәннән аятлар һәм догалар укыячак. 20 июльдә Казанда чәк-чәктән 10 метрлы манара төзеячәкләр һәм Россия рекордын куячаклар. Татлы манараны әзерләүдә кондитер Ренат Әгъзамов җитәкчелегендә 70 белгеч катнашачак. Рекорд куюда Татарстан пешекчеләре гильдиясе вице-президенты Илдар Такиуллин ярдәм итәчәк. Әзерләүне теләгән һәркем күзәтә ала. Десерт ясау иртәнге 10-да башлана. Көндезге 4-тә Россия гастрономия китабында рекорд рәсми рәвештә теркәлгәннән соң кунаклар чәк-чәкне тотып карый алачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, яңгыр. Көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң

Кадерле якташлар, сезне 1 августа Шүпрәле районы Мүнчәли ауылында 19-нчы тапкыр узачак Мүнчәли укуларына чакырабыз. Дини җырлар, вагызлар, күргәзмәләр, шәҗәрәләр, мастер-класслар, дини һәм милли мөхит сезне көтә. Бәйрәмгә милли киемнәрдән килү сорала. Бәйрәм иртәнге 9-да башлана. Кичен бәйрәм концерты булачак. 2026 ел, ишекәү юк.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өзінше дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Дәүләт Думасы депутаты Сергей Миронов яңа туған балаларының әтейләренә 5 көнлек түләүле ялға хуқ бергә тәкъдим итте. Бу хакта ТАСС яза. Аның фикеренчә, бу иратларга бала туғаннан соң беренче көннәрдә гаиләгә ярдәм итәргә мөмкинлек бирәчәк. Яңа туған балаларга әйберләр сатып алырга, өйдә баланы һәм хатынын каршы алырга әзерләнергә әти кешегә 5 көнлек түләүле ял бирсәләр, дөрес булыр иде, диде Миронов. Ул шулай ук элегрәк әтиләргә бала туғаннан соң 3 ай эчендә 14 көнгә түләүле отпуск бирү инициативасы белән Шығыш ясауын искә төшерді, қазір Россия Қызмет Кодексі негізінде қызметкер бала тууға, никахны тіркәуге яки яқын туғанының өліміне бәйле рәвіште қызмет хақын сақлап қалмайша 5 күнге қадар ял аларға хуқуқлы. Татарстанда быйыл махсус хәрби операциядә катнашкан эшмәкәрләргә һәм аларның гаилә әгъзаларына, шулай ук хезмәткәрләре махсус операция зонасында хезмәт итүче предприятиеләргә эшмәкәрлеккә ярдәм программалары буенча 500 миллион сумга якын акча җибәрелгән. СВО ярдәме махсус микрофинанс продукты буенча ярты елда 60-тан артык гариза бирүче 280 миллион сумнан артык ярдәм алган. Бу хакта Икътисад министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Тулырак алдагы язмада.
2: Икътисад министрлыгы нәтиҗәле һәм көндәшлек Иқтисад ил күләм проекты кысаларында махсус хәрби операция ветеранларына һәм аларның гаилә әгъзаларына үз бизнесларын ачуда һәм үстерүдә булыша. Свой ярдәме махсус продукты буенча 1% ставка белән 5 миллион сумга кадәр акча бирелә. Ташламалы займны 3 елга кадәр ветераннар яисә аларның гаилә әгъзалары төзегән компанияләр алырга мөмкин. Быел шулай ук лизинг продуктлары буенча финанслау лимиты 2 тапкырга арттырылган. Программа буенча максималь сумма җиһазлар сатып алу 5% ставка белән 20 миллион сумнан 40 миллион сумга кадәр күтәрелгән. Моннан тыш республикада финанс булмаган ярдәм чаралары комплексы гамәлгә ашырыла. Алар арасында консультациялар, үз эшеңне башлап җибәрүдә һәм үстерүдә ярдәм, бизнес-план

0: Шлеу һәм башкалар бар. Социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, алар өчен курсларда эшли.
1: Безнең ил күләм проекты кадрлар буенча 400-дән артык төрле һөнәри белем курслар бар. Алар өчен алар бушлай. Һәм без махсус хәрби операциядә катнашкан гражданнарны гына түгел, аларның гаилә әгъзаларын да шулай укытабыз. Алар теле икән үзенең эшен ачып җибәрергә. Шулай без республика бюджетыннан аларга хезмәт күрсәтәбез. 45 мен субсидия бирәбез, һәм алар предприниматель булып үзенең бизнесын ачып, безгә бизнес планны биреп, шундый ярдәм күрсәтәбез.
0: Хәзер 300-гә якын ветеран һәм аларның гаилә әгъзалары эшмәкәрлек алып баруга өйрәтү программасын үзләштергән. Курсларны тәмамлаучыларның кайберләре инде үз проектларын башлап җибәргән һәм үз эшләрен уңышлы дәвам итә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Қозданда жетізілер һәм спорт сөйшілер проекты қысаларында соғауада бұшылай көнікмәлер өткерілі. Программда Скандинавия үріші, хатқа йога, зумба, тортылу сұзылу көнікмәлері, бодибалет һәм башқа юнәлішілер. Бүгін Кишколтада һәм жетеді, Норатлық паркында һәм Тимір Юлшылар мәдениет үрті янында зумба дәрісі ұзашақ. Шулайық 19 сағатта Веснатура комплексында функционал көнікмә Бүгіннән 13 августка кадәр Қозданның Юлиус Пучук урамында транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәте өлешә чикләнә. Бу 21-нче җылы үткәргеч объектын төзекләндерүчеләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Бүген әлмәттә йөзү һәм пышак ыргыту буенча рәис кубогының сайлап алуы да булды. Турнир Россия спорты федераль программасы һәм Ватан геройлары Идел буе федераль округы проекты ярдәмендә уздырыла. Бу проект хәрбиләргә спорт һәм хезмәттәшләре белән аралашу аша тыныч тормышка кайтырга ярдәм итәргә тиеш. Ярышлар май аенда ук башланды, ә турнир финалы декабрьдә узачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Әлеге сәғатның иған әшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль,

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Гүлара Шарипова. Жәйге яңгыр исен яратам мин. Яңгырдан соң дымлы җир исен. Тамчы кунган үләннәрнең төсен, хәтта белмим сөям ни өчен. Мин мәгаен сафлык яратамдыр. Яңгырдан соң һава үзгәрә. Ә артымнан балкып кояш чыкса, нинди рәхәт. Артык сүзләр дә. Бар бер кигән дымлы кара җирне яңа пешкән икмәк дияр идем. Әни салган яңа миштән чыккан пар бүркеген жанға яқын тілім. Жылы яңғыр, дымлы жер исі, уятала жанда шул хисне.

0: Қазанда сағат 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов мәктәпкә җыенырга ярдәм итә акциясе кысаларында 30 меңгә якын укучы ярдәм алачак. Казанда татар ошлары фестивале башланды. Хәзер тулырак. Яңа куелы башына Татарстанда мәктәпкә җыенырга ярдәм итә акциясе кысаларында 30 меңгә якын укучыга ярдәм күрсәтеләчәк. Бу хакта мәгариф һәм фән министры урынбасары вазифаларын башкаручы Айгөл Кашапова хәбәр итте. Ярдәм алучылар 9 меңнән күбрәк беренче сыйныф укучысы һәм 2-нче 11-нче сыйныфларның 20 меңгә якын укучысы. Беренче сыйныфларга 6-6 мең ярым сумлык рюкзаклар һәм канцелярия кирәк-яраклары тапшырылачак. Укучыларга шулай ук спорт формасы һәм сертификатлар биреләчәк. Яңа уку елы алдыннан республиканың барлык районнарында махсус тантаналы чаралар үтәчәк. Акция оештырылган 18 ел эчендә 300 меңнән күбрәк укучыга 453 миллион сумлык ярдәм күрсәтелгән. Быел халык контроль системасында дәүләт хезмәтләре бергә хәл итәбез платформасында һәм дәүләт органнарының социаль челтәрләрдәге рәсми битләрендә 155 меңнән артык мөрәҗәгать теркәлгән. Татарстанда яшәүчеләрдән иң күп шикаят 53 меңнән артык халык контроль системасына кергән. Социаль челтәрләрдә 51 меңнән артык хәбәр калдырганнар, ә кире элемтә платформасы аша 49 меңнән артык мөрәҗәгать килгән. Бу хакта ярты еллык эш нәтиҗәләренә багышланган утырышта төбәк белән идарә итү үзәгенең проект офисы җитәкчесе Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Сәрия Сабурская хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
5: Татарстанлылар күбрәк торак коммуналь хуҗалык, транспорт инфраструктурасын үстерү, каты коммуналь калдыклар чыгару, территорияләрне төзекләндерү һәм сәламәтлек саклау мәсьәләләре буенча мөрәҗәгать иткән Сәрия Сабурская билгеләп үткәнчә, халык контроле системасы аша җибәргән мөрәҗәгатьләрне хәл итү өлеше узган елның шул чоры белән чагыштырганда 74%-ка җиткән. Әлеге күрсәткечкә проект офисы кысаларында кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә ирешелде, диде ул. Татарстанда яшәүчеләр сораштыруда да

0: Әгәр сез сары қайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының ылайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927 236 71 75.
1: 2026 елның 20 июлендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
1: 2026 ел. 18 июльдә Буар районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу 8960-060-61-11 8960-060-61-11
5: 2016 ел 0+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов.

0: Оланнарда жилек исе, басуларда игин исе. Булгар радиосында жейдесе.
1: Булгар радиосында музыкаль премьера.
2: Дәулян, Тирекләр, Илдус Дәуләновке, Айгел Вәлиуллина сүзләре.

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов, Фәрит Габделганиев Татарстан Дәүләт Советына депутатлыкка дәгъва кыла. Казан троллейбусларында сөйләүче валидаторлар барлыкка килде. Ә хәзер тулырак. Татарстанда эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев 50-нче Биектау 1 мандатлы округы буенча 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлауларда катнашачак. Бизнес-омбудсмен бүген документларын Биектау районының территориаль сайлау комиссиясенә тапшырган. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлауларда тавыш бирү Дәүләт Думасына сайлаулар белән бер үк вакытта 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә узачак. Исегезгә төшерәбез, Дәүләт Советы депутаты мандаты гыйнвар аенда Озат Җиһан Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгын җитәкләп, республика хөкүмәтенә эшкә күчкәч бушады. Казанда маршрут троллейбусларында сынау режимында сөйләүче валидаторлар кулланыла башлады. Аларны 3-нче, 6-нчы, 8-нче, 9-нчы, 11-нче һәм 12-нче троллейбусларда сыныйлар. Бу хакта Метроэлектротранспорт предприятиесе матбугат хезмәте хәбәр итә. Тавыш белән хәбәр итү системасы начар күрүче пассажирларга юл өчен түләү узганмы-юкмы икәнен аңларга мөмкинлек бирәчәк. Уңышлы түләгәннән соң валидатор түләнде дигән фраза әйтәчәк. Түләү кабул ителмәгән очракта операция хатасы турында хәбәр итәчәк. Моннан тыш, яңалык юл йөрү өчен гамәлдә булмаган банк яки транспорт карталары, акчалары җитәрлек булмаган карталар белән түләргә тырышкан пассажирларны ачыкларга ярдәм итәчәк. Әгәр дә сынау уңышлы булса, сөйләүче валидаторлар Казанның барлык трамвай һәм троллейбусларында урнаштырылачак. Татарстан студ отрядлары ярдәмендә быел сәнәгать предприятиеләренә 2571 студент эшкә урнашкан. 1900-дән күбрәк студент оборона сәнәгать комплексы объектларында эшләүне сайлаган. Аларның күбесе предприятиеләрдә практика уза. Практика барлыгы 26 эш бирүче кушылган. Тулырак алдагы язмада.
2: Студентларны сәнәгать предприятиеләренә эшкә җәлеп итү тармакның кадрлар резервын булдырырга булыша. Бүген оборона сәнәгать комплексында белгечләргә ихтияҗ аеруча зур. Студент отрядлары яшьләргә уку вакытында ук эше һөнәр алырга һәм белемнәрен практикада кулланырга мөмкинлек бирә. Предприятиеләрдә эшли башлар алдыннан студентлар кирәкле белгечлекләр буенча бушлай белем ала. Бу язда сәнәгать предприятиеләрендә эшләргә теләк белдергән 1426 кеше әзерлек узган, көзгә тагын 1680 студентны өстәмә укыту планлаштырыла. КамАЗ, Алабуга икътисади зонасы, ПОЗИС берничә ел рәттән инде студент отрядлары белән эшләү буенча илдә алдынгы урыннарны били. Россия студентлар отрядының төбәк бүлеге җитәкчесе Сөмбел Латыпова белдерүенчә, отрядларның эше күп кырлы.
3: Без төрле юнәшләр буенча эшлибез, бездә инде лагерьлар да, әйдәманнар, вожатылар эшли, авыл хуҗалыгы буенча, төзелеш буенча, җитештерү буенча, медицина өлкәсендә кешегә сервис күрсәтү буенча, Камчаткалар студентларыбыз эшләп кайта. Шуның барысын бергә алса, җәйге вакытта менә бу 3 айда гына Татарстан Республикасыннан 9000-нән артык кеше эшләп чыгачак.
2: Аның айтуынча, отрядлар төзелеш һәм заводлар гына түгел, бу патриотик акцияләр, иҗади фестивальләр, спорт ярышлары. Монда һәркем сәләтен һәм лидерлык сыйфатларын ача ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казанның Елмай паркында Дурати төркеме концерты була. Бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Артистлар топ чартлардагы популяр җырларны үзләренең авторлык эшләнмәләрендә башкарачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара бушлай үткәрелә. Бүген әлмәттә махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннар арасында Татарстан Рәисе 2-нче кубогының муниципаль этабы уза. Ярышлар Мирас спорт комплексы базасында үтә. Катнашучылар йөзү һәм пышак ыргыту дисциплиналарында үз осталыкларын күрсәтә. Турнир Россия спорты программасы ярдәмендә һәм Идел буе федераль округының Ватан геройлары проект акцияларында оештырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт,

0: тапшыру 12 яштан үлкенрәкләр өчен.
1: Хак дин.
2: Болгар радиосы дулкыннарында Хак дин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Сауларыбыз. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Һәм бүгенге безнең мөхтәрәм кунагыбыз башкалабыздагы Апанай мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Сабиров. Бүгенге сөйләшү темабыз яна да безнең изге гамәлләр кылу һәм бу эшне ихластан башкару. Кеше нинди генә булмасын, ул барыбер күңелендә изгелеккә, яхшылыкка, яктылыкка умтыла. Хәзрәт, ихластан кылынган гамәлләрнең әһәмияте нәрсәдә чагыла?
3: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаһ Таала барыбызга да үзенең сәламен, рәхмәтен һәм баракатын йөрештерсә иде. Һәр мусламан үзенең нияте турында уйларга тиеш һәм нәрсәдер кылыр алдыннан иң элек ул гамәлне күңел белән ниятләргә кирәк. Тел белән әйтү мәҗбүри түгел. Кайбер гамәлләрне башкарыр алдыннан телдән әйтү хәйлерәк була. Мәсәлән, намаз укыр алдыннан без күңелдән дә ниятләргә тиеш, телдән дә әйтергә киңәш ителә. Ниндидер гамәл кылганчы һәр мусламан уйларга тиеш. Ул аны нинди максат белән, ни өчен башкара? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: «Иннама аль-амалу бин-нияти». Ягъни дөреслектә гамәлләр ниятка карап бәйләнә. Бу хадисне Имам Бухари риваят иткән. Кеше изгелек кылса, ул Аллаһ Таала тарафыннан кабул булырга да, булмаска да мөмкин. Әгәр ул изгелек дөрес ният белән башкарылса, аның өчен кеше бик күп әҗер савоплар ала. Әгәр инде башка ният икән, әйтик, кеше күрсен, мактасын өчен, яисә ниндидер дәрәҗәләргә ирешер өчен, матди байлыкка ирешер өчен яхшылык кылып йөрсә, ул гамәлләр Аллаһ тарафыннан кабул булмый. Икенче хадис шәрифтә булай дип әйтелгән: «Мөэминнең нияте аның гамәленнән хәйлерәк». Бу хадисне Имам Ас-Суюти риваят иткән. Мөэмин кеше изгелекне фәкать Аллаһ ризалыгы өчен башкарырга тырыша. Әгәр ул ниндидер сәбәпләр аркасында ниятләгән изгелеген кыла алмаса да, аңа әҗер саваплар язылачак. Бу гыйбадәтләргә дә кагыла. Әйтик, ул нәфил намазларын гел укырмын дип ният итеп куеп та, авырып китү сәбәпле моны эшли алмаса, барыбер аның савабын алачак. Ни өчен без гамәлне Аллаһ ризалыгы өчен дип башкарырга тиешбез? Чөнки Аллаһ Таала безнең хуҗабыз. Төрле изгелекләр кылу өчен дә мөмкинлек

дәрне ул гына бирә. Аның ярдәме, рәхмәте булмаса, үзе без генә берни дә эшли алмас идек. Мөмин кешенең теләсә кайсы гамәле изге нияте аркасында гыйбадат булып саналырга мөмкин. Мәсәлән, йоклар алдыннан тәһарәт алып, дуа укып ятса, күңеле белән мин йокларга ятам, иртәгә дә уянып изгелекләр кылачакмын, гыйбадәттә булачакмын дип ниятләсә, аның йокысы да гыйбадат булырга мөмкин. Өстәл янына ашарга утыргач та, Аллаһ ризалыгы өчен изгелекләр кылырга көч булсын дип ниятләп, хәләл ризыкны ашаса да, аңа аҗр савап язылачак. Яшәү рәвешенә карап, ул бәндәнең бөтен тормышы гыйбадат булып саналырга мөмкин. Әйтелгән сүз үтәләргә тиешле. Вагъдә иман диләр. Мусламаннарның һәр шак вагъдаларында тору сифаты бизи. Куръанда булай дип әйтелгән: "Әй иман китерүчеләр, вагъдаларыгызны үтәгез." Майда сүрәсе 1-нче аят. Дөнья мәшәкате белән кеше онытырга мөмкин, ләкин исенә төшерсә, аны үтәргә тиешле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Кеше изгелек кылырга ниятләсә, ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында кыла алмаса, ул әҗер алачак. Ниятләсә һәм башкарса, аңа 10-нан алып 700-гә хәтле әҗер язылырга мөмкин. Әгәр кеше начар гамәлдән калырга ниятләсә һәм аны кылмаса, аңа да әҗер язылыр. Әгәр начар гамәлгә ниятләсә һәм кылса, гынах язылыр. Фудал ибн Ият дигән галим булай дип әйткән: "Безнең гамәлләребез кабул булсын өчен ике шарт үтәләргә тиеш. Беренчесе ихласлык, икенчесе ул гамәлнең Коръанга һәм Сөннәткә туры килүе. Никадәр ихласлык белән кылынган яхшы гамәл булса да, ул Сөннәткә һәм Коръанга туры килми икән, ул кабул булмый. Киресенчә, изге китапка һәм Сөннәткә туры килә торган гамәл булса да, кешенең ихласлыгы юк икән, ул да кабул булмас. Изге гамәлләр кылгандан соң Аллаһтан аларның кимчелекләрен гафу итүен сорарга кирәк. Ник дигәндә, беркем дә гамәлләрен бернинди кимчелексез башкара алмый. Кемгәдер карата начар хис, тискәре мөнәсәбәт туса, әлбәттә без тәүбә итәргә тиеш булабыз. Ул ният гамәлгә әйләнмәсен. Без һәр көнне Аллаһка тәүбә белән мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Тәүбә иткәндә Аллаһка мохтаҗлыгыбызны таныйбыз. Белмичә генә дә гынах кылырга мөмкин без. Гынахлар ике төрле була. Аллаһ каршында һәм кешеләр каршындагы гынахлар. Әгәр күңелебездә начар ният булса, ләкин ул гамәлгә күчмәсә, Аллаһ каршында тәүбә итү җитә. Инде кемнедер рәнҗеткән булсак, Аллаһтан сорау гына җитми, рәнҗетелгән кешедән дә кичерүен үтенергә кирәк. Көннәрдән бер көнне сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Әттәйбу мин аз-замби кемән ла замба лаху." Ягъни ким тәүбә кыла, ул гынахсыз кебек булыр. Ягъни ихластан тәүбә кул аркасында Аллаһ Таала гынахларны гафу итә һәм кешенең дәрәҗәсен күтәрә. Бу дөньяда нәфесебез теләгәнчә түгел, ә Аллаһ кушканча яшәргә тырышырга кирәк. Имам Раббани дигән мәшһүр галим булай дип әйткән: "Без әүвәл нәфесебезне канәгатьләндерүне куярга тиеш түгел. Яхшы кием кигәндә дә Аллаһның кайда гына гыйбадәт кылсагыз да күркәм киемнәр киегез" дигән аятын искә төшергә тиешбез. Аграф сүрәсенең 31-нче аяты. Ягъни без кием кигәндә Аллаһ Таалының кушканын үтәп киенергә һәм Аллаһ өчен матур булырга кирәк. Аллаһ Таалының ризалыгына ирешү нияте белән киенергә кирәк. Үзебезне башкалар алдында матур итеп күрсәтергә омтылу, мактану мөселманга килешми. Изге гамәлләр кылганда да кеше күрсен өчен яисә шул гамәлебезгә күрә башкалардан нидер өмет итеп кылу дөрес булмый. Аллаһ ризалыгы өчен гамәл кылганда без әҗерне, нәтиҗәне аның үзеннән көтәбез. Кешеләрдән нидер өмет итү дөрес булмый. Ихлас ният шундый була. Шуңа охшашлы ният белән башкарылган изге гамәлләр кешене чын һәм мәңгелек бәхеткә китерә. Ният иткәннән соң Аллаһ теләсә, иншааллаһ дигән сүзләрне гел әйтеп кую тиешле. Никадәр генә тырышсак та, Аллаһ юлын ачмаса, мөмкинлекләр тудырмаса, без бер гамәлне дә кыла алмыйбыз. Мин булдырам дип үзеңә генә таяну дөрес булмый. Моның икенче ягы да бар: иншааллаһ дип әйтеп, Аллаһ бирсә булыр, бирмәсә юк дип кул кушырып утырырга да ярамый. Дөрес ният дөрес гамәлнең нигезе булып тора. Ниятебез дөрес булсын өчен Аллаһ турында, хак динебез турында белемнәребезне арттырыйк. Исламны тирән өйрәнгән кеше һәрбер изгелекне Аллаһ ризалыгы өчен башкарырга тырыша. Хәтта үзенә начар мөгамәләдәге кешеләргә дә изгелек эшли башлый. Мәсәлән, туганнар ир белән хатын арасын гына алыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килгәндә әйткән: "Минем туганнарым бар, үзем туганлык җепләрен ныгытырга тырышам, ә алар шул җепләрне өзәләр. Мин аларга изгелек кылам, ә алар явызлык белән җавап кайтаралар. Миңа шулай дәвам итәргә әллә алар кебек үк начарлык күрсәтергәме?" дип сораган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа шул рәвешле изгелектә яшәүен дәвам итәргә киңәш иткән: "Син аларга изге мөнәсәбәттә булганда, Аллаһ синең белән булыр, аның ярдәмен сизәчәксең" дигән. Бу хадисне Имам Бухари һәм Имам Муслим риваять иткән. Димәк,
har qaysi biz nidir g'amal qilar oldindan ko'nglimiz

0: Озанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Быел 1 сентябрьдән Россия мәгърифәт министрлыгы карар проекты нигезендә иминлек һәм ватанны саклау нигезләре дәресләре 2 мәҗбүри курска бүлеп укытылачак. Ул тормыш иминлеге һәм башлангыч хәрби әзерлек. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәте хәбәр итә. Тормыш иминлеге курсы көнкүреш җиһазлары белән куркынычсыз эш итү, янгыннар һәм коммуналь аварияләр вакытында гамәлләр, юл куркынычсызлыгы, табигать афәтләре вакытында үз-үзеңне тоту темаларын үз эченә алачак. Башлангыч хәрби әзерлек курсында укучылар ил күләм иминлек, гражданнар оборонасы нигезләрен, шәхси соклану чараларын, эвакуация вакытында эш итү тәртибен һәм башкаларны өйрәнәчәк. Татарстанга Кырымнан ял итү һәм сәламәтләнү өчен 24 бала килде. Балалар әле күптән түгел капиталь ремонттан соң үз эшен башлап җибәргән төбәкнең әйдә баручы һәм иң эре балалар лагерьларының берсе Следоводка урнаштырылачак. Балаларның ялы Татарстан рейсы Рустам Миңнеханов кушуы буенча оештырыла, дип яза Татаринформ. Балалар өчен бай экскурсия программасы әзерләнгән, аңа Казан, шулай ук Алабуга махсус икътисад зонасы буенча экскурсия керә. Смена дәвамында балалар көндәлек программа кысаларында практик күнекмәләр комплексын үзләштерәчәк һәм үсеш чараларында катнашачак. Татарстанда Президент Академиясенең 14-нче халыгара җәйге кампусы старт алды. Бу юлы чара 188 студентны берләштерә. Алар арасында академия һәм аның филиаллары вәкилләре, республика югары уку йортлары студентлары, Россия төбәкләрендә һәм 16 дустана илдә яшәүчеләр бар. Теманың дәвамы алдагы язмада.
4: Проектны Президент Академиясе һәм Татарстан хөкүмәте бергәләп гамәлгә ашыра. Чарада катнашучыларга Россия Президенты администрациясе җитәкчесенең беренче урынбасары Сергей Кири Янка котлау юллады. Анда илебезнең талантларга бай булуы, алар тырышлыгы белән Россиянең төрле мөһим юнәлешләрдә алдынгы булуы сызыклана. Шуны истә тотарга кирәк, илебез үсеше, аның суверенитеты, бердәмлекне, тарихи мирасны, буыннар дәвамлылыгын һәм традицион рухи әхлакый кыйммәтләрне саклаганда гына мөмкин дип белдерә ул. Быелгы җәйге кампус темасы иҗат формуласы 12 командага бүленгән катнашучылар берничә көн дәвамында әлеге формулага ниләр керүен аңларга тырышачак. Аларга Президент Академиясен тәмамлаучылар арасыннан тәҗрибәле остазлар ярдәм итәчәк. Катнашучыларны лекцияләр, семинарлар, мастер-класслар, шулай ук иҗади биремнәр һәм Татарстан буенча экскурсияләр көтә. Студентлар алдында дәүләт идарәсе, яшьләр сәясәте, журналистик өлкәләрендә танылган шәхесләр чыгыш ясаячак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Қозандағы Светлая Долина тұрақ комплексында ирод мәйеті табылған. Өтіруді шикленіп, оның тонышын қолыға алғанлар. Бұқақта социаль шилтерлерді шахайтлар хабар ете. Олар сөзлерінші дүнлі комплексінің мангал зонасында бір компания ел еткен әмәйетіні ертенгіні көріп алғанлар. Татарстан тикшерү комитетының беренче форасы буенча 36 яшьлек ирод танышы белән бергә спиртлы эчемлекләр ишкән. Күңел ачу барышында алар арасында бәхәс чыккан һәм шикләнүче иродка пычак белән кадаган. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган, фаҗианың барлык сәбәпләре ачыклана, дип яза Татаринформ. Татарстанда Бердәм Россия партиясе бөтен гаилә белән сайлауларга проектын игълан итте. Ул инде 4-нче елга мәлгә ашырыла. Бу хакта Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова Татарстанда Бердәм Россия халык программасы буенча комиссия утырышында хәбәр итте. Проект кысаларында Татарстан халкы бөтен гаиләләре белән сайлауларга барулары һәм моның ни өчен эшләүләре турында видеоязмалар төшерә һәм без гаиләләрдән роликлар көтәбез. Узган ел алар күп иде һәм алар кызыклы иде. Җиңүчеләр призлар алды. Быел конкурс тагын да кызыклырак узар дип уйлыйм. Иң яхшы видеоязмалар шулай ук масса күләм мәгълүмат чараларында күрсәтеләчәк, диде парламентарий. Ул

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Гүлара Шәрипова. Тормыш нинди ул? Тормыш яшәеш. Яңа көнне күрү, гаилә, эш. Гади генә кебек барды да, шатлыгы да шунда, зары да. Яшәп була җирдә төрлечә. Тормышыңның ямен күрмичә, сукланырлык гомер кичереп, мәш китереп, дөнья күчереп, бер яшибез җирдә. Бер генә. Гомерләрнең кадерен белгенә. Килү, киту, атлы янәшә. Сагышланма. Димәк, шат яшә. Тормыш нинди ул? Тормыш яшәеш. Иртән тору, эшләү, көн күреш. Тиешенчә анда бары да. Кояш, болыт, яңгыр, кары да. Кабул итик барлык булмышын. Тәмен белеп яшик тормышның.

0: Қазанда сағат 6. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өздерінің дәвамында. Студияда Артур Фәләхов яңа туған балаларының әтелеріне 5 күнлік төлеулі жолға құқық беруге тәкдім еттілер. Қазанда жолдар ябыла, әхәзір толырақ. Дәүләт Думасы депутаты Сергей Миронов яңа туған балаларының әтелеріне 5 күнлік төлеулі жолға құқық беруге тәкдім етті. Бу хакта ТАСС яза. Аның фикеренчә, бу йоратларга бала туғаннан соң беренче көннәрдә гаиләгә ярдәм итәргә мөмкинлек бирәчәк. Яңа туған балага әйберләр сатып алырга, өйдә баланы һәм хатынын каршы алырга әзерләнергә, әти кешегә 5 күнлек төлеулі ял бирсәләр дөрес булыр иде, диде Миронов. Ул шулай ук элегрәк әтиләргә бала туғаннан соң 3 ай эчендә 14 көнгә төлеулі отпуск бирү инициативасы белән чыгыш ясауын искә төшерде. Хәзер Россия Хезмәт кодексы нигезендә хезмәткәр бала туган никахны теркәүгә яки якын туганының үлеменә бәйле рәвештә хезмәт хакын саклап алмыйча 5 көнгә кадәр ял алырга хокуклы. Татарстанда Удмуртиядан китерелгән 50 тонна бодай яраксыз дип табылган агросәнәгать продукциясенең сыйфатын бәяләү үзәгенең Татарстандагы сынау лабораториясе белгечләре 50 тонна бодайда охротоксин А күләменең рөхсәт ителгән нормадан артып китүен ачыклаган. Продукция үрнәге экспертизага Удмуртиядан килгән. Әлеге матдәнең агылы булуы аркасында бодайның бүтән процессы куллануга яраксыз дип табылган. Микотоксиннар барлыкка килүнең төп сәбәбе ашлыкны саклау кагыйдәләрен үтәмәү дип аңлаткан сынау лабораториясе мөдире Илсур Якубов. Микотоксиннардан тыш тикшерелә торган партиядә башка җитешсезлекләр дә теркәлгән, ачыкланган хукук бозулар турында мәгълүмат чаралар күрү өчен Россельхознадзорның территориаль идарәсенә җибәрелгән. Татарстанда быел махсус хәрби операциядә катнашкан эшмәкәрләргә һәм аларның гаилә әгъзаларына, шулай хезмәткәрләре махсус операция зонасында хезмәт итүче предприятиеләргә эшмәкәрлеккә ярдәм программалары буенча 500 миллион сумга якын акча җибәрелгән. СВО ярдәме махсус микрофинанс продукты буенча ярты елда 60-тан артык гариза бирүче 280 миллион сумнан артык ярдәм алган. Бу хакта Икътисад министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Тулырак алдагы язмада.
2: Икътисад министрлыгы нәтиҗәле һәм

0: базаларына өз бизнесларын ашуда һәм үстерүдә булыша свой ярдәме махсус продукты буенча 1% ставка белән 5 миллион сумга кадәр акча бирелә. Ташламалы займны 3 елга кадәр ветераннар яисә аларның гаилә әгъзалары төзегән компанияләр алырга мөмкин. Быел шулай ук лизинг продуктлары буенча финанслау лимиты 2 тапкырга арттырылган. Программа буенча максималь сумма җиһазлар сатып алуга 5% ставка белән 20 миллион сумнан 40 миллион сумга кадәр күтәрелгән. Моннан тыш республикада финанс булмаган ярдәм чаралары комплексы гамәлгә ашырыла. Алар арасында консультациялар, үз эшеңне башлап җибәрүдә һәм үстерүдә ярдәм, бизнес план эшләү һәм башкалар бар. Социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, алар өчен курслар да эшли.
1: Безнең ил күләм проекты кадрлар буенча 400-дән артык төрле һөнәри белем курслар бар. Алар өчен алар бушлай. Һәм без махсус хәрби операциядә катнашкан гражданнарны гына түгел, аларның гаилә әгъзаларын да шулай ук укытабыз. Алар теле икән үзенең эшен ачып җибәрергә. Шулай ук без республика бюджетыннан аларга хезмәт күрсәтәбез, 145 мең субсидия бирәбез, һәм алар предприниматель булып үзенең бизнесын ачып, безгә бизнес планны биреп, шундый ярдәм күрсәтәбез.
0: Хәзер 300-гә якын ветеран һәм аларның гаилә әгъзалары эшмәкәрлек алып баруга өйрәтү программасын үзләштергән. Курсларны тәмамлаучыларның кайберләре инде үз проектларын башлап җибәргән һәм үз эшләрен уңышлы дәвам итә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко Айрат Фаррахевны Казан дәүләт медицина университеты ректоры итеп билгеләү турындагы карарга кул куйды. Бу хакта социаль челтәрләрдә Айрат Фаррахев үзе хәбәр итте. Минем беренче карарым идарә аппаратын кыскарту турындагы карар булды. Бу катлаулы адым һәм без үзгәрешләрне үзебездән, вуз җитәкчелегеннән башладык дип хәбәр итте Казан медицина университеты ректоры. Валютлар курсы турында бүген доллар 78 сум 32 тиен, евро 89 сум 33 тиен, юань 11 сум 51 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршаллыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
1: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Диңгезгә барасым килә.
3: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
2: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
4: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов выигрыш. В сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Ришат Фазлиахмәтов, Олеся Жирнова.

0: возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладокан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда яңалыкны контрольдә тоту өчен штаб төзелде. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында 30 меңгә якын укучы ярдәм алачак. Ә хәзер тулырак. Татарстанда яңалык базарындагы вазгыятьне контрольдә тоту өчен махсус штаб төзелде. Аны премьер-министр Алексей Песошин җитәкли. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов белдерде. Республика лидеры сүзләренчә, Татарстанда бензин запаслары җитәрлек, ә яңалык салу станцияләрендәге чиратлар ихтыяҗның кискен артуы белән бәйле. Кайбер АЗСларда бер тәүлеккә җитәрлек бензин 6 сәгать эчендә сатылып бетә. Махсус штаб яңалык бәяләрен нигезсез күтәрү очракларын тикшерәчәк һәм социаль хезмәтләрне бензин белән үзлексез тәэмин итүне контрольдә тотачак. Рустам Миңнеханов яңалык базарының торышы турында көн саен хәбәр итәргә кушты. Безнең бурыч аерым яңалык салу станцияләре эшендәге вакытлыча өзелеклекләрнең системалы проблемага әйләнүенә юл куймау дип ассызыклады ул. Көчле яңгырлардан соң нык зыян күргән Чаллы Сарман юлын 8 августка кадәр торгызырга планлаштыралар. Бу хакта Республика дәүләт автоинспекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, трасса буенча хәрәкәт тулысынча ябылган автомобиль йөртүчеләргә Петровский заводы һәм Ләке авыл җирлекләре аша оештырылган урау маршруттан файдаланырга киңәш итәләр. Юл өслегенең ишелүе, су үткәргечнең юылуы белән бәйле. Яңа оку елы башына Татарстанда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында 30 меңгә якын укучыга ярдәм күрсәтеләчәк. Бу хакта мәгариф һәм фән министры урынбасары вазифаларын башкаручы Айгөл Кашапова хәбәр итте. Ярдәм алучылар 9 меңнән күбрәк беренче сыйныф укучысы һәм 2-нче 11 сыйныфларның 20 меңгә якын укучысы. Беренче сыйныфларга 6-6 мең ярым сумлык рюкзаклар һәм канцелярия кирәк-яраклары тапшырылачак. Шулай ук укучыларга спорт формасы һәм сертификатлар биреләчәк. Яңа оку елы алдыннан республиканың барлык районнарында махсус тантаналы чаралар үтәчәк. Акция оештырылган 18 ел эчендә 300 меңнән күбрәк укучыга 453 миллион сумлык ярдәм күрсәтелгән. Быел халык контроле системасында дәүләт хезмәтләре бергә хәл итәбез платформасында һәм дәүләт органнарының социаль челтәрләрдәге рәсми битләрендә 155 меңнән артык мөрәҗәгать теркәлгән. Татарстанда яшәүчеләрдән иң күп шикаят 53 меңнән артык халык контроле системасына кергән. Социаль челтәрләрдә 51 меңнән артык хәбәр калдырганнар, ә кире элемтә платформасы аша 49 меңнән артык мөрәҗәгать килгән. Бу хакта ярты еллык эш нәтиҗәләренә багышланган утырышта төбәк белән идарә итү үзәгенең проект офисы җитәкчесе Татарстанда кеше хокуклары буенча вакаләтле вәкил Сәрия Сабурская хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
3: Татарстанлылар күбрәк торак коммуналь хуҗалык, транспорт инфраструктурасын үстерү, каты коммуналь калдыклар чыгару, территорияләрен төзекләндерү һәм сәламәтлек саклау мәсьәләләре буенча мөрәҗәгать иткән Сәрия Сабурская билгеләп үткәнчә, халык контроле системасы аша җибәргән мөрәҗәгатьләрне хәл итү өлеше узган елның шул чоры белән чагыштырганда 74%-ка җиткән. Әлеге күрсәткечкә проект офисы кысаларында кабул ителгән карарлар нәтиҗәсендә ирешелде, диде ул. Татарстанда яшәүчеләр сораштыруда да катнашты. Халык контроле системасының уңайлыгын, шулай ук мөрәҗәгатьне карап бетергәннән соң хакимият органнары белән аралашуны дәвам итү мөмкинлеген бәяләгән. Гомумән, цифрлы платформалар проблеманы тиз арада хәл итәргә булышуын ассызыклаган. Сәрия Сабурская утырышта дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары җитәкчеләренә башкару дисциплинасына контрольне көчәйтергә, ведомстволар арасында күп санлы юнәлешләрне үзгәртүгә һәм мөрәҗәгатьләрне карау вакытын нигезсез күчерү юл куймаска, гражданнар белән элемтәнең сыйфатын яхшыртырга һәм кергән һәр мөрәҗәгать буенча чаралар күрергә кушты. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Казанда ел сайын үткәрелә торган Татарча Татар ошлары фестивале башланды. Ул бүгеннән 31 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Вакыйга милли ризыкларга заманча караш күрсәтү өчен локаль продуктлар белән эшләүче ресторанларны берләштерә. Бу хакта Бөтендөнья Татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу

Ә менә Дилән Нигъмәтуллин юк дип әйтә алам диде. Шулай да ул булдыра алган эшендә тотына, ә үз кешенә ышанмаса, эшне башкарып чыга алмаслыгын аңласа, тотынмый да икән. Чөнки Дилә һәр эшен җиренә җиткереп эшләргә яратам диде. Җирше юк дип әйтүне кабул итү мөһимрәк дип саный, бу җавап әйе кебек яшәргә хукуклы дип көлә ул. Берәү юк дисә, икенче кеше барыбер дә ярдәм кулын сузачак ди ул. Бер тапкыр юк дип әйткән кешегә икенче тапкырда мөрәҗәгать итеп карарга кирәк дигән фикердә ул. Диләнең фикерләреннән әйдәге җырына күчек, бара тау, ал таңнар дип җырлый килә.

0: Илмира Нагимова, Билус Кахиров, Азат Фазлиев, Раяз Фазихов һәм башкалар көндезге бердә Сабан туе мәйданына рәхим итегез. Яшыклау юк.
1: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Бишкен Казанда. Быелгы программаның исеме Шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Сатуда.
2: Штурчай ДП Захаров ВП. Украин и пиши зигарь вишни сопа штурс 00-01 и для пишку вузис или сигис. Хуазан и кем дайер молдычил. Билетар Захаров концерт на вторую сайт на сатула. Ешек лево алту плюс.
3: Жирлы сәлем радио тапшыруының иғанәшісі Белджының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жоуаплылығы шикләнгән жамғыяты.
4: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
8: Дуслар, исегезгә төшерәм, сез атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы Кайнар хит-хит парадының радио версиясе.

Инде дуртенчо от нас нарядтен популярлар исемлегендә Марина Карпова да бар. Марина Карпова юк дип 40 кисеп әйтә белә икән. Чөнки ул аңлый, тормышта иң кыйммәтле нәрсә ул вакыт. Шуңа күрә дә үз гомерен юкка әрәм итәргә урын калдырырга теләми ул. Гомумән Марина фикеренчә, вакытында әйтелгән юк сүзе бик күп кирәкмәгән мәшәкатьләрдән саклап калырга мөмкин. Кемгә-кемгә, ә менә әти-әнисенә ул беркайчан да юк дип әйтә белми икән. Аларга Марина һәр вакыт әйе дип кенә торам диде. Марина хит-парадта да елмайып кына тора. Казанга килегез дип кыла җәеп җырлый. Рәхим итеп тыңлагыз.

Шират Рузиля Булатова белән Флорид Гайзатуллинга. Рузиля да Флоридта кайбер вакыт юк дип әйтү яңа мөмкинлекләр ача дип саный. Һәр кешегә дә яхшы булып булмауына да төшенә ала. Флорид фикренчә, башкаларның өметләрен аклар өчен генә ризалашу ул үсешкә берничек тә уңай тәсир итми. Чын күңелдән теләмәгән эшкә тотынмагыз, интуициягезне тыңлагыз дип киңәш бирә алар. Киңәшләреннән әйдәгез җырларына күчик. Хит-парадта алар «Сөю шәмнәре» дип җырлый. Сүз, димәк, Рузиля Булатова белән Флорид Гиззатуллинга.

0: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Хөрмәтле милләттәшләребез, сезне 18 июль Омскига, 26 федераль Сабан туена чакырабыз. Яшел утрау паркына һәм ипподромга рәхим итегез. Остаханәләр, күргәзмә ярминкәләр, артистлар чыгышы, милли уен һәм спорт ярышлары, татарча көрәш һәм күп санлы бүләкләр. Сабан туе күңелегезгә хуш килер.
2: Игътибар! Игътибар! Игътибар!
3: Радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп бердик.
6: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 600 евро 42 евро. Огрея 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
8: Чиратта Лилия Сабирова. Лилия бөтенләй дә юк дип әйтә белми икән. Автор башкаручы бу мәсьәләне инде психолог белән дә хәл итеп караган. Лилиядә коткаручы синдромы барлыгы ачыкланган. Ул бөтен кешегә ярдәм итәргә тели икән. Ләкин җырчы кыз үз өстендә эшли. Кыскасы, ул әкрен-әкренләп юк дип әйтергә өйрәнәм диде. Ә без Лилиягә әйе дибез. Әйе, ул популярлар арасында, әйе, ул бу атнада кайнар хитта дога кылам дип җырлый.

Һәм хит парадның тагын бер башкаручысы Алмаз Латыпов. Ул бер кешегә дә юк дип әйтә алмый икән. Үзе булдыра алмаган очракларда кешегә ярдәм итәрдәй башка кешене табам диде. Алмаз фикеренчә бу тәрбиядән килә. Аның гаиләсендә һәрберсе ярдәмчел икән. Моңа өстәп юк дип әйтә алмауның начарлыгын да күрми ул. Булдыра алганча ярдәмләшеп яшәсәк тормыш та җиңелрәк, кешеләр дә бәхетлерәк булыр иде дип елмая. Сез дә Алмазга яхшылык эшли аласыз. Менә хәзер үк Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми теркеменә кереп, аның җыры өчен тавыш биреп чыгыгыз. Хит-парадта әлеге җырның исеме «Бер минут» дип атала. Рәхим итеп тыңлагыз.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерлі кеш, хөрмәтле радио тыңлаушылар, яңалықларының яңалықлау шығарылышы. Студияда Артур Фәләхов. Иртәгә Мамадыш районының Жире ауылында керәшеннәрнең традицион бәйрәме Питра узачак. Татарстаннан да илебезнең башка төбәкләреннән дә катнашучылар күп булыр дип көтелә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов белдерде. Керәшеннәр республиканың күп районнарында яшәй, шуңа күрә бәйрәмдә активистлар һәм иҗат коллективларының катнашуын тәэмин итүдә ярдәм итү мөһим, диде Татарстан рәисе. Моннан тыш, иртәгә Балтач районының бер баш авылында 19-нчы балалар мөселман сабантуй узачак. Әлеге чаралар республикада милли мәдәни бәйрәмнәрнең язгы җәйге циклында йомгаклау чаралары булып тора. Рустам Миңнеханов республика мәдәният министрлыгына һәм муниципаль берәмлекләр башлыкларына булган чараларның нәтиҗәләрен анализларга һәм бу юнәлештә эшне камилләштерү буенча чаралар күрергә кушты. Татарстанда эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев 50-нче Биектау бер мандатлы округы буенча 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлауларда катнашачак. Бизнес-омбудсмен бүген документларын Биектау районының территориаль сайлау комиссиясенә тапшырган. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлауларда тавыш бирү Дәүләт Думасына сайлаулар белән бер үк вакытта 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә узачак. Исегезгә төшерәбез, Дәүләт Советы депутаты мандаты гыйнвар аенда узачы Ханшин Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгын җитәкләп, республика хөкүмәтенә эшкә күчкәч бушады. Татарстан студент отрядлары ярдәмендә быел сәнәгать предприятиеләренә 2571 студент эшкә урнашкан. 1900-дән күбрәк студент оборона сәнәгать комплексы объектларында эшләүне сайлаган. Уларның күбесе предприятиеләрдә практика уза. Проектка барлыгы 26 эш бирүче кушылган. Тулырак алдагы язмада.
2: Студентларны сәнәгать предприятиеләренә эшкә җәлеп итү тармакның кадрлар резервын булдырырга булыша. Бүген оборона сәнәгать комплексында белгечләргә ихтыяҗ аеруча зур. Ә студент отрядлары яшьләргә уку вакытында ук эш һөнәре алырга һәм белемнәрен практикада кулланырга мөмкинлек бирә. Предприятиеләрдә эшли башлар алдыннан студентлар кирәкле белгечлекләр буенча бушлай белем ала. Бу язда сәнәгать предприятиеләрендә эшләргә теләк белдергән 1426 кеше әзерлек узган көз тагын 1680 студентны өстәмә укыту планлаштырыла. КАМАЗ, Олабуга иктисади зонасы, ПОЗИС берничә ел рәттән инде студент отрядлары белән эшләү буенча илдә алдынгы урыннарны били. Россия студентлар отрядының төбәк бүлеге җитәкчесе Сөмбел Латыпова белдерүенчә, отрядларының эше күп кырлы.
3: Без төрле юнәлешләр буенча эшлибез, бездә инде лагерьларда әйдәманнар, вожатлар эшли, авыл хуҗалыгы буенча, төзелеш буенча, штыру буенча, медицина өлкәсендә кешегә сервис күрсәтү буенча, Камчатка алып, студентларыбыз эшләп кайта. Шуның барысын бергә алса, җәйге вакытта менә бу 3 айда гына Татарстан Республикасыннан 9000-дән артык кеше эшләп чыгачак.
2: Аның айтуынча, отрядлар төзелеш һәм заводлар гына түгел, бу патриотик акцияләр, иҗади фестивальләр, спорт ярышлары. Монда һәркем сәләтен һәм лидерлык сыйфатларын ача ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда маршрут троллейбусларында сынау режимында сөйләүче валидаторлар кулланыла башлады. Аларны 3-нче, 6-нчы, 8-нче, 9-нчы, 11-нче һәм 12-нче троллейбусларда сыныйлар. Бу хакта Метроэлектротранспорт предприятиесе матбугат хезмәте хәбәр итә. Тавыш белән хәбәр итү системасы начар күрүче пассажирларга юл өчен түләү узганмы юкмы икәнен аңларга мөмкинлек бирәчәк. Уңышлы түләгәннән соң валидатор түләнде дигән фраза әйтәчәк. Ә түләү кабул ителмәгән очракта операция хатасы турында хәбәр итәчәк. Аннан тыш, яңалык юл йөрү өчен гамәлдә булмаган банк яки транспорт карталары, акчалары җитәрлек булмаган карталар белән түләргә тырышкан пассажирларны ачыкларга ярдәм итәчәк. Әгәр дә сынау уңышлы булса, сөйләүче валидаторлар Казанның барлык трамвай һәм троллейбусларында урнаштырылачак, диелә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
4: Отырышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхриддинова.
5: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й юрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-й юрт, Оң

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Біз сағат 9 болып келеміз, 5 минутқа бар. Енді уже 15 минут өткерек. 9 болар, аннан соң кетер. 10, аннан соң енді рахатланып, енді түнле ұйқыларға жаратмаушылар үшін сондай актив тұрмыс башланар. Біз ісе солай активтілікті жоғалтпаймыз. Кеш рахат аралаша тұрған сондай кайф әлі бүгін достар. Міне сізден келген хабарлар да сондай рахат көңілді, білесің бе? Яңа сөз үйрендім мен бүгін. Міне шуңа күрә дә инде қуанып отырам. Мен бүгін фирмашан нәрсәдә сөйләшергә ирәндем һәм шулай инде бу аягында да нәкъ шулай сөйләшәләр икән. Хәерле кичләр. Бу аягында да ул сүзне кулланалар. Мижен шибене кебек диләр. Сәлам белән Гөлфия исемле тыңлаучыбыз язып җибәргән. Менә бит. Һәм инде сезнең якларда да бәлки шундый үзенчәлекле сүзләр бардыр. Мижен менә мишәрләрчә. Фирмашан якларында шундый сүз бар. Бу аякларында. Гомман минем ишеткәнем юк иде. Үз ягына гына хас булган да шундый диалектал үзенчәлекле сүзләр бардыр. Сезнең якта булса, языгыз. Сезнекендә истә калдырырга тырышам бүген.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда башкалабыз Қазанда 14 градус. Дөньяктан толгын җил, атмосфера басымы 3,3 багынасының 747 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит кыры тыныч. Иртәгә язучан урыны белән машинучан болытлы, яңгырлы булачак, яшенле яңгыр төньяк көнбатыштан толгын, яшен вакытында көчле җил, төнлә 10-15 көндез 17-22 градуска кадәр җылы булачак.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа сүзләр бик күп булмады әле бу бүген. Яхшы, берсе истә калгач та яхшы инде ул. Кемнеңдер хәтере яхшы, кемнекедер начар. Тик шулай да менә бер тыңлаучыбыз язды, Әлфия исемле. Бездә әле мишәрләрдә күздән алган кигәү кебек дип әйтәләр дигән. Менә сез аның аңлатмасында языгыз, чөнки мин бит аларны эфирдан укыйм. Кем белә, бәлки бүген сүзе язгансыздыр сез. Тик шулай түгелдер дип ышанасы килә бу сүзегезне. Рәхмәт сезгә безнең белән бергә булганыгыз өчен, җавапларыгыз өчен, фикерләрегез өчен һәм инде кичегезне безнең белән бергә үткәрүегезгә дә зур рәхмәт.

Хайрли кич, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз, Булгар радиосы һәм Татнефть Арена грандиоз концертка чакыра 12 сентябрьдә Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң яхшы һәм яраткан артистларын җыячак. Булгар радиосы фест ул концертна түгел, өчен музыка, энергия һәм татар мәдәнияте бәйрәме. Тамашачыларны дөбердәтеп торган ритмнар, үзенчәлекле костюмнар һәм заманча сценография белән үрелеп барган искиткеч шоу һәм әлбәттә иң танылган һәм яраткан хитлар гына көтә. 12 сентябрьдә Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрмичә калмагыз. Яш чикләве 6+.

0: Болгар радиосында хауа тұршы.
1: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабызда буенча алмашынучан урыны белән аязучан болытлы яңгырлы булачак. Дөнья көнбатыштан талгын яшен вакытында көчле җил, төнлә 10-15 көндез 17-22 градуска кадәр җылы булыр.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Гүлара Шәрипова. Нәрсә соң ул бәхет? Нинди була хәсрәт? Хәсрәт йөге авыр. Бәхет җиңел, рәхәт. Бәхет бит ул тамчы иртән кояш күргән, сагыш дәрья сыман үзе күлдәй тирән. Бәхет иңнәреңә очар канат куя. Хәсрәт килсә, кеше шул канатын җуя. Бәхет мизгел генә тыйып калу җитә. Хәсрәт кеше җанын нык яралап үтә. Бәхет чишмә сыман, сагыш исә диңгез. Вакыт үлчәвендә икесе дә тигез. Хәтер булып кала икесе дә җанда. Өмет белән карый һәр туасы таңга. Бәхетлесе булыр, кайгы сагышлысы. Авыр көннәреңне җиңелләре җиңәр. Һәрбер үткән көнне кеше тормышының кабатланмас, үзгә кыйпылчыгы диләр.